vai vetsi kapuahtala, etni janeita. Vueste pikkiimi sojahlaisierkkait, lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu saatsai ratti, ilean schacht vejolas juuritta schicht kääsi, jatsi.